0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садой пардохтин насли на вас. Бонки байналимилали Таджикистон, Apple Pay ро муарифиме кунат. Корти байналимилали IBT ро ба Apple Pay илова кунет. Ва харидхо ро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Когда ты кашляешь как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз даст наде.
0: Рақами телефони идораи реклама
3: 41 41.
5: Азия плюс, Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомлаи Excel Energy нухта Азия бақай гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шахри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а с дар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 84-84 آناتیس آب کدرون لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام
11: 41-41
12: رادیو آسیا پلاس

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست. هلالی عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Так звучит радио. Азия плюс.
1: نکن اینجور جدامون بری میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: со Андар Тоджикистон Бистуяк.
1: Ипотека аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: агар рисолати сарсах медонист ки ҷигарбандаш ягона тасаллои дили ғамзадаашро бо чӣ мақсаде ба шаҳр гирифта бурданд, шояд ба марги муфоҷиаи худаш ва духтараш розӣ мешуд. хоҳари хурдии ибодатпошо зани имоми яке 360 масҷиди Бухорои шариф буд. онҳо дар маҳаллаи пои остона ҳавличаи озодаи хиштфарше доштанд. хоҳарон зебиро бо як хӯрамии пурҳаёҳу, ки аз ғайри чашм дошти духтарак буда, ва ӯ аз мушоҳидаи он дар тааҷҷуб монд пазироӣ карданд. зебӣ нахустин бор аз забони онҳо таърифи ҷамол ва ҳусну ахлоқи худро шунида ва донист ки ӯ ҳам хушрӯй, ҳам бо одоб, ҳам ширинзабон, хулоса як духтари арзандаву аълое будааст. бибиҷон ва холаҷонаш вайро бо наботу ҳалвоҳои ширини Бухоро зиёфат мекарданд. зебӣ холаҷонашро бисёр нағз дид. вай зани олуфтаи шӯхе буд, дутор менавохт, гапҳои ғалатӣ мезад, ҳардам паҳлу, рон ё синаи зебиро мепӯчид. гоҳо нохост гиребони духтаракро яла карда ё ки дасташро гирифта остинашро боло намуда медиду баданакот шафтолуи пусканда барин, худакат ҳабби набот барин, ту зебиҷон гуфта мемонд. мирзо Акрамбой рӯзи дигар ба регистон рафта, соате дар наздикии дарвозаи арк гашт. ӯ пеш аз он ки тӯҳфаи худро назди амир барад, мехост ягон амалдори шиносро дида, аз ӯ вазъияти даруни арк ва кайфияти амири навро фаҳмад. мабодо ки Аҳадхон баъди амир шудан мизоҷаш тағйир ёфта бошаду пешкаши зиндаи мирзои қориро написандад ва қабул накунад. дар ин сурат мумкин аст қори боз монанди оне ки дар воқеаи бедона рӯй дода буд шарманда шуда монад. дар пеши дарвозаи арк як туда мансабдорон, боён, савдогарон, бозургонон, ҷаллобон истода буданд ки барои таҳнияти амири нав омада буданд. ҷомаҳои гаронбаҳои адрасу кимхоб, дасторҳои сафеду сабзу кабуд дар шӯлаи офтоби пагоҳонӣ медурахшиданд. саисҳо, навкару хизматгорҳо дар ҳар кунҷу канор аспҳои бардами ба зину абзор, хурҷинҳову лингаҳои пур аз ашё ва симу зарро нигоҳ дошта меистоданд. ин чизҳо ҳама тӯҳфаю пешкашҳое буданд ки соҳибмансабон ва давлатмандон ба амир оварда буданд. дар регистон чунин манзараро дар давоми як соли аввали амирии Абдулҳадхон ҳар рӯз мушоҳида кардан мумкин буд. баногоҳ мирзо Акрамбой як нафар маҳрами карминагии Аҳадхонро, ки шинос буд, дида монд. бой ба ӯ тавозӯъ нишон дода салом дод ва гуфт, ки ду даҳан гап дорад. агар ҷаноби маҳрам гӯш мекарданд, ин ғуломро аз худ миннатдор менамуданд. маҳрам қабул кард. дуяшон ба канортар рафта гуфтугӯ карданд. мирзои Қори аввал аз саломатии ҳазрати амир пурсон шуд. маҳрамро боварӣ дод, ки шабу рӯз дар ҳаққи ҷаноби олӣ даст ба дуо мебошад. баъд аз ин савол кард, ки яхшибеки удай чиро дидан чӣ гуна муяссар мешуда бошад ва манзили он ҷаноб куҷост. биёед ман нишон медиҳам, таклиф кард маҳрам. ӯ Қориро ба маҳаллае аз маҳаллоти тарафи шимолии арк бурд. Аҳадхон бисёрии мансабдорон ва маҳрамони карминагиашро бо худ ба пойтахт оварда буд. ҳар кадоми онҳо дар шаҳр ба ҳавлиҳои иҷора ё зархарид истиқомат менамуданд. маҳрам ба мирзо Акрамбой ҳавлии удайчиро нишон доду кафи даст кушода гуфт: кани хизматонаро бароред. бой аз ҳамёнаш се танга бароварда дароз кард. маҳрам ба анфуитоб: ҳимататон ҳамин ме? гуфт: боз шуморо фалони бой мегӯянд. ин пулатона ана ба он поякӣ диҳеду аз шилимаш як қулоб кашида рафтан гиред. мирзои Қори як тангаи дигар изофа кард. маҳрам боз ҳам қабул нанамуд. оқибат панҷ танга дода аз дасташ халос шуд. дарбони Яхшибек бойро ба назди хоҷааш дароварда, удайчӣ дар меҳмонхонаи худ тани ба якта, сари синаи пурпашмаш бараҳна ва лӯлаболиш такья карда чилим кашида нишаста буд. магар бо дидани мирзои Қори воқеаи бедона ба ёдаш омада буд, ки хандид: а, Қори,
5: چی گپ؟
4: تقصیر در پایگاه زانو زده گپ سر کرد بای. شما همیشه در حق این غلام لطف و مرحمتتان را دریغ نداشته بنده نوازی میکردید. از برای همین کمینه باز به حضور شما آمدم. خوش کمینه، در واقع از جناب شما هیچ یک گپی جاگهی ندارم. کمینه یک عاجزه دارم. با کنیزکی جنابی عالی میارزیده باشند میگفته امید کرده آمده بودم، اما خواستم که اول جناب شما را دیدم مصلحتتان را گیرم. یخشبیک پاهایش را خون داشته چارزانو نشسته به طرف گوینده خم شد. عاجزه چند ساله؟ 14 را پر کرده با 15 قدم من تقصیر. خوش روی می؟ ایبانه کرده روی راست پرسید عملدار امیر. اگر با نظر التفات نگرند درست، حسنش به خودش مناسب. به زمین نگاه کرده جواب داد قاری منصب جوی. خوش، باز چی ها پیشکش کردن می خواهی؟ بای به معنی سوال صرفم نرفته در جواب تعامل کرد. جنابی عالی، کنیزشان بسیار فهماندودای چی؟ با کنیز محتاج نیستند. عاجزه تو مایلش روی کشی پیشکش شود، اما خودی پیشکش چی؟ بای فهمید که از وای چیزی کلانتر تمع دارند. غیر از تن دادن چاره ای نبود. هرچی که شما مصلحت بینید. نیم تعظیم کرد و من چی دانم، همت خودت می داند، جواب داد تمکر. خب من یکان پیشکش ارزنده تخت می کنم. مقصدت چیست قاری؟ از جناب یالی یرلیغ می خواهی؟ از خودتان گب نمی ماند تقصیر. جنبیده باز نیم تعظیم کرد میزو اکرم بای. امیرم بنده نوازند، اگر خواهند در واقع به یک نظر التفات سری غلامشان را به آسمان می رسانند. یرلیغ گرفته دی هم به من چی می دهی؟ چی که خواهد تقصیر؟ اودای چی کمی سکوت کرده گفت ایشیگ آقا باشگی 100 تیلا، میراخوری 150 تیلا. میرزوی قاری سرخم کرده دست بریشش برد. درباری به انصاف رشوه از حد زیاد طلب میکرد. میانم میشکند، اندک کم کنید بلاتو نگیرم. باز برای پیشکش جنابی عالی هم در واقع یک خورجین پول لازم. من با تو مال خرید و فروش کرده استادم اگر؟ ابروانش را چین کرد اودای چی؟ خواهی همین نخواهی خودت به حضور جنابی عالی در آمده یرلیغ گیر. غیر از راضی شدن دیگر علاج نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.